vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Ďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za 1,79 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 €.

0: Viktóriou Lancošovou.
1: Ja milujem rána, počas ktorých riešim len to, či si dám na raňajky napríklad omeletu alebo praženicu, alebo kašu, alebo kapučíno, prípadne gránko. A rána, počas ktorých, tak povediať, všetci spolupracujú, alebo aj keď nie a nespolupracujú, tak to jednoducho nejako ide tak pohodovo. No a pevne verím, že takto vyzerá aj to vaše nedeľné ráno, že nemusíte nič špeciálne riešiť, možno len to, že čo vám k tým vašim raňajkám alebo do postele tak zahráme. No tak hráme a pokračujeme v československých hitoch vášho života. No a takto po 8. pokračujeme, štartujeme kapelou Elán a ich aj keď bez peňazí, tak verím, že máte pohodové, príjemné ráno. Z Rádia Melody pozdravuje a peknú nedeľu želá Viktória.

0: z Rádia Melodia i kapela Lucie, chci zas v tobie stáť do 8 hodiny a 14 minúte. Ak ste sa v tejto chvíli zobudili, tak len oznamujem, že máme nedeľu 12. júla a že zajtra v pondelok 13. júla môžete mať až 46 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redfest.sk.

0: z Rádia Melody. Takto krátko pred pol deviatou v nedeľu ráno. Karol Gott, Marcela Holanová. Čau, lásko. No a odkiaľ vám tá vaša láska naposledy povedala alebo hovorila čau? Alebo žiadne čau nebolo, lebo ste napríklad na vašu dovolenku išli spoločne s tou vašou láskou. No a keďže máme leto, v podstate stále taký začiatok, štart leta, tak dnešné ráno a predpoludne ma veľmi zaujíma, že možno či už s láskou, alebo aj bez lásky, na akej špeciálnej dovolenke, na akom netradičnom mieste ste oddychovali, dovolenkovali. Lebo možno má niekto naplánovanú dovolenku, možno niekto neplánuje, lebo si hovorí, a ja to dám nejako spontánne, ráno sa zobudím a pôjdem tam, kde to nejako pocíti. No a dnešné ráno by sme si možno mohli aj poradiť v takých tých netradičných dovolenkových destináciách, miestach. Spali ste pod hviezdami, v stane, v lese, na strome, kde? A v čom to bolo pre nás možno že netradičné? Toto ma dnešné ráno zaujíma a teda dajte vedieť a vzájomne si prípadne môžeme poradiť, že kam ísť aj na takú netradičnú dovolenku. Na akom netradičnom mieste ste dovolenkovali vy? Toto ma dnešné ráno zaujíma.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Z Rádia Mlody aj kapela Olympic, Slzy ty mámy, o 8 hodine až 46. minúte. No a keď sme pri tých slzách, tak slzy, ale dažďa nás kropia na viacerých miestach nášho územia. Aktuálne dážď hlási Liesek, Chopok, ale aj Sliač. Zvyšok územia oblaky mračná, ale na niektorých miestach aj to slniečko. Dnes 24 až 30 stupňov, na severe a východe väčšinou 17 až 23. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ojedinele však aj prehánky alebo aj dážď, na vo východnej polovici môže byť a môžu byť aj viaceré búrky.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Stehné rezne bez kosti a kože len 3,99. Ario Mare tu nejak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
3: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70. Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
4: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
5: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
4: Ja som Vajana! Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
3: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
4: Poďme zachrániť svet.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
8: S kým vám je dnešné ráno dobre, príjemne? No tak toho tú osôbku silno vystískajte. Ideálne, ak to bude a potrvá to okolo 20 sekúnd, lebo už aj tento krátky čas spôsobí, že vám bude ešte lepšie. No a mať krásnu nedeľu, ešte krajšiu nedeľu, tak to se oplatí podľa mňa. Nech je tá vaša presne taká a aj takto o 9. hodine v spoločnosti hitov vášho života. No a aktuálne takto o 9. hodine pokračujeme Mekým Žbírkom a jeho Len s ňou. Tak nech vám aj s nami máte krásnu nedeľu.

0: Lucie Biel a ich láska šialená o 9 hodine a 10 minúte z rádia Melody. Tak pevne verím, že ste si na ráno rozcvičili poriadne hlasivky aj vy a že spoločne si o malú chvíľu môžeme spievať aj... Piekná, piekná, piekná. Áno, Jana Gledecký, o malú chvíľu od nás z rádia Melody pre vás a počúvať ho môžete aj vďaka našej aplikácii Reo.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Z Rádia Melody aj Žeka Lásky a legendárna Márie Rotrová, ktorá spieva už približne 65 rokov. Za mňa naozaj obdivodné. A síce ešte nie toľko, ale už rovnako veľa rokov spieva aj Dara Rollins. Ak by som to brala tak, že od detstva, tak dajme tomu, že okolo 50 rokov už spieva a pomerne aj toľko rokov miluje módu.
1: Ja som tou módou žila odjak živa. A ja si myslím, že my Slovenky, nám je to vlastné. Sme proste kočky. My sme vyvoňané ladies, ale nemyslím to ako, že nič, není to prehnané, je to akurátne. Jednoducho máme štýl a máme vkus.
0: Tak, toto hovorí Dara Rollins. Predpokladám, že to ste o nej vedeli a určite viete aj skladbu, ktorú si v tejto chvíli ideme hrať. Na spameť? Vyskúšajte si to aj v tejto chvíli z Rádia Melody. Darinka Rollinsová, ešte čo o mne vieš?

0: Z Rádia Mladý, Karol Duchovňa, naša krásna slovenčina v slovenských dolinách. Ale v tejto chvíli si dám aj také okienko francúzštiny, mojej obľúbenej. Aj vy máte svoje takzvané...
1: Coup de foudre,
0: áno, miesto, ktoré ste si zamilovali na prvý pohľad. A len tak mimochodom, už ste na tom mieste boli, alebo je len vo vašich snoch. A to kvôli tomu, lebo dostať sa tam by vás stálo možno Majland. Tak my vám ten Majland v podstate vieme zabezpečiť a to už zajtra si môžete vyhrať 6000 eur na letinky.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Áno, už zajtra, ale predtým, preto musíte aj samozrejme niečo urobiť. Áno, poslať SMS-ku, do tej SMS-ky napíšete melody, no a tú SMS-ku pošlete na číslo 7779. No a potom zajtra medzi 15. a 16. hodinou dvíhajte ten telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa. A vďaka tomu budete mať 40 000 eur, plus ak správne odpoviete na jednoduchú Andrejovú otázku, tak získate aj tých spomínaných 6000 eur na letenky. Takže až 46 000 eur môže byť vašich a to už zajtra.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: A môj ľud. Neprežijú, ak to nezvládneme.
4: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
3: Ja som Diana! Ja nie som princezná. Som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
5: Diana. Iba v kinách od 9. júla.
3: Poďme zachrániť svet.
6: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
7: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj takto minútku pred 10. hodinou. No a chcem vám povedať, že v štúdiu Rádia Melody dnes nebudem sama. Príde niekto, kto dokáže bez zaváhania v okamihu sekundy zatancovať napríklad na toto.
8: Zazne ti líčka, smieš schová žial. Do tvojho sníčka dá ti dar, dar, ktorý...
7: Ale rovnako aj na... The Smile. Niekto, kto má rovnako s touto kapelou aj v podstate veľa spoločného a bude tu niekto, kto sa rovnako vyzná v móde. Manželka, mamina Ivka Gáborík bude mojou dnešnou nedeľnou hostkou už o 11. hodine. Ja sa na ňu veľmi teším. No tak pevne verím, že sa k nám o 11. pridáte aj vy. Pozývam na kávu.
6: Oveľa viac hudby.

Rádia Melodia i kapela Tým, jeden kabát, jedna koža, jedna tvár. Od 10. hodiny a 20. minúte a v tejto chvíli vám chcem pripomenúť, že dnes večer... Večer na našej diskotéke Oner Rádia Melody to roztočíte spoločne a v spoločnosti Sandry aj na Máriu Magdalénu. Ale aj na Enriqueho. A pokojne si môžete zopakovať túto skladbu spolu s ním a nacvičiť si ju napríklad aj na jeho septembrový koncert v Bratislave Hero aj dnes po 20. Kdekoľvek inde sa budete nachádzať, príde dnes po 20. na našej vašej diskotéke On Rádia Melody aj Madonna Laisla Bonita. Toto, ale aj oveľa viac už dnes po 20. No a dovtedy pokračujeme v našich českých a slovenských hitoch vášho života. No a v tejto chvíli pre všetkých vás, možno ešte stále k raňajkám, Václav Neckáš, je ráno a mno.

Z Rádia Mladé o 10. hodine až 46. minúte Miroš Birka a Marika Gombitová a ich v Slepých uličkách. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste s nami a pozdravujeme aj jednu posádku, pretože mi prišla SMS-ka od Martinky, ale aj Zuzky, Eriky, Michala, Tibora a Gabiky, dúfam, že to správne čítam, ktorí sú aktuálne na ceste zo Ždiaru, ako píšu, z krásneho pobytu, na ceste domov za rodinami, povinnosťami, ale že nás počúvajú, sú s nami a teda užívajú si cestu aj v našej spoločnosti. Tak najmä šťastnú cestu, bezpečne dorazte domov, no a počas tej cesty si v tejto chvíli pokojne môžete spievať aj ďalší hit. Veríme, že vášho života k vám, ale aj k všetkým vám, ktorí ste s nami v tejto chvíli. Z Rádia Melody prichádza Berco Balog a jeho Farbami dýcha noc. Tak želám aj naďalej pohodovú nedeľu s Rádiom Melody.

0: nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne vítam manželku, maminu, ale aj víťazku ankety o najvplyvnejších influencerov. Anketa sa volá Sova a v kategórii Móda to prvenstvo má Ivka Gáborík. Ivi, vítajú nás. Ahoj.
3: Ďakujem veľmi pekne a krásnu nedeľu všetkým želám.
2: Ako sa máš, Ivi? Lebo ako tak sledujem v posledných dňoch, týždňoch, mesiacoch, pendluješ hore-dole.
3: Áno. Posledný mesiac bol celkom taký hektický. S detičkami aj teda s mužom sme sa zobrali na výlet a teda precestovali sme Taliansko s loďou, takže bolo to veľmi zaujímavé, inšpiratívne a ja veľmi Európu nemám prechodenú, a takže pre mňa to bolo tiež veľmi zaujímavé, obohacujúce. A naša staršia, ktorá teraz mala 6 rokov, tak sa veľmi veľa pýta, tak bolo to aj zaujímavé odpovedať na všetky tie otázky. Napríklad sme boli v Ríme, Koloseu a Gladiátori a strašne ju to všetko fascinovalo. Alebo na Stromboli, keď sme boli, tak Sopka, tak všetko sa pýtala. Tak je to také pekné, lebo aspoň máme nejakú tému na komunikáciu.
2: Čiže vlastne i vy môžem povedať, vítaj naplnenie.
3: Konečne. Áno, ďakujem.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli

0: Rádia Melody Janka Kiršner v cudzom meste o 11. hodine a 5. minúte na štúdiu Rádia Melody dnes na nedeľné predpoludnie so mnou Ivka Gáborík, ktorá sa v podstate nedávno vrátila aj z ich dovolenky na mori.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Morské choroby, to si niekedy mávala? Alebo ty si na tej vode v podstate tiež ako doma?
2: Musím sa priznať, že práve prvá plavba nám všetkým trošku robila problém. Bola 6-hodinová, takže aj boli dosť veľké vlny. Tak, deťom sme nikdy nedávali, myslím, že sa dáva kinedril, niečo takéto na nevoľnosti. Ale nedali sme, pretože už aj decká chodia od malička na loď, sme ich naučili už rôzne veci. A teraz nás to teda prekvapilo všetky a bol nám tak zvláštne od žalúdka. A keď s malou som utekala dole na záchod a teraz tam to za všetko mykalo ešte viac, tak
0: si hovorím, skôr?
2: Že kto skôr pôjde. No. Ale prežili sme, nikto nemal na šťastie nehodu. A ako som spomínala, tým naše detka, tým, že chodia od malička, tak oni vedia už proste aj fendre vyhadzujú, už vedia aj dračiu slučku uviazať.
0: To vážne?
2: Áno, áno. Mm. Čiže snažíme sa ich aj tam učiť nové veci.
0: Inak, ty máš aj nejaké tie kapitánske skúšky?
2: Áno.
0: Za sebou?
2: Áno.
0: Čiže ty si, prepáč, ako ti môžem hovoriť, kapitánka ktorej triedy, alebo ako sa to hovorí oficiálne?
2: Asi len kapitán.
0: Aha. Čiže normálne, si koľko to trvalo inak tie skúšky si urobiť a čo všetko si musela ovládať na ne?
2: No, niekoľko mesiacov sme sa pripravovali, mali sme už rôzne stretnutia na to, kde sme sa učili a vysvetľovali, aby sme vedeli vlastne prečítať všetko, čo je na mori. Všetky tie znaky sme sa naučili, akú rýchlosťou, kdekoľko by sme mali ísť. Vlastne, tak ako na každú skúšku sa treba pripraviť, tak aj na túto. Takže, ale bolo to veľmi obohacujúce, ako veľa mi to dalo a myslím si, že každé štúdium v živote niečo človeku prinesie pozitívne.
0: Čo ťa pri tom tak možno, že najviac zaujalo, že aj ty si povedala, že aha, to mi nikdy nenapadlo, aby sa na mori mohlo diať toto, alebo ja neviem.
2: Nikdy som si na mori nevšímala rôzne tie označenia. Napríklad, keď som bola ako hobby lodiar, že išla som len na dovolenku a nič som sa nezaujímala, tak ma nezaujímalo vlastne to značenie, ktoré je na mori a čomu sa treba vyhýbať a tak.
0: Čiže nejaké tie značky. Dobre, čiže ty normálne akože aj tú loď
2: My to máme s mužom rozdelené, on je vlastne ten kapitán, ja som podkapitán, čiže ja riešim mooringy, viažem lode a v fendre mám na starosti prevazovanie, keď sa parkuje, aby som sledovala vlastne okolité lode, lebo tam počas sezóny nie je až také veľa priestoru z jednej, z druhej strany. A mám to rada, veľmi ma to baví, pretože to beriem aj ako formu cvičenia, pretože tie lana, tie mooringy, keď sa ťahajú spod vody, tak ono to nie je jednoduché, je to dosť ťažké.
0: Lebo to je nasiaknuté vodou
2: a všetkým iným, čo sa tam nasiaklo na to lano ešte, rôzne mušle.
0: Áno.
2: Takže, hej.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 € nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Rádia Melody, Petr Spálny, Plakalo Baby o 11. hodine a 16. minúte na štúdiu Rádia Melody. Dnes na nedeľné predpoludne aj naďalej so mnou moja dnešná hostka Ivka Gáborík.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ivi, na vašej dovolenke na lodi ste strávili niekoľko týždňov. V čom je život a také všeobecné bežné fungovanie na lodi iné?
2: No, kuchyňa je veľmi malička, takže, ale už za tie roky som sa samozrejme adaptovala a naučila sa, že čo treba kupovať a kde ešte počas roka nekupujem žiadne polotovary, tak teraz viem, že najlepšie sú už hotové tie omáčky na cestoviny alebo už uvarené mäska, ale mám už aj značky, ktorým dôverujem a viem, že sú dobré, takže nemám až také výčitky, čo tým deťom dávam. A mám už svoje recepty. Nedávno som vlastne dala von aj post o tom, že keď idú ľudia na dovolenku, či už na loď sami, bez toho crew, ktorý sa o nich stará, tak ako my chodívame, alebo idú aj do karavanu, alebo aj také rýchlovky letné, tak som dala niekoľko receptov aj s fotkami, takže sa to celkom ujalo a ženy boli celkom rady, že nemusia doma rozmýšľať, že čo navariť, lebo ja som tak

0: Kaže, ja otvorím chladničku a ja napríklad nemám rada recepty, že nerada varím podľa receptov, pretože vždy mi niečo chýba, musím ísť do potraviny, ja som v tomto taká dosť lenivá. Takže ja musím vždy kreovať z toho, čo dom dal a čo chladnička dala a vtedy vznikajú podľa mňa najlepšie nápady.
1: Ale už máš aj pomocníčky, nie? Už dievčatá sú také, že aj Bela a Leia pomáhajú, že už ich to baví, alebo...
0: Nemôžem sa sťažovať, sú veľké pomocníčky, aj keď treba pri tom riadnu dávku
1: trpezlivosti,
0: pretože aj ten neporiadok okolo toho je viac, takže niekedy bývam trošku aj nervóznejšia, ale musím ich nechať, aby sa vlastne, aby kreovali tiež aj oni a potom ten neporiadok už sa rýchlo upracuje. Ale sú teda naozaj aj tá Leia, tá si ráno uvarí už maminka, ja si idem urobiť kašu, tak ja len pri ňu dohliadam, ona si tam dá vločky, mliečko, všetko vlastne sama si spraví.
1: Áno, pozoruje vlastne od teba a tým pádom sa to naučila takým štýlom.
0: Áno, tak ako ja som všetko pozorovala od mojej maminy, ja si myslím, že lebo veľa ľudí mi píše, že určite má upratovačku to na oko, upratu alebo niečo. Ale nie je to tak, pretože ja si myslím, že práve tým životom, ako žijeme my a čo ukazujeme našim deťom, tak oni si to zoberú ako za svoje a budú takisto žiť. Čiže keď mňa vidia, že varím denne, tak oni možno tiež svojej rodine budúce budú denne variť a zakladať si na tých kvalitných potravinách, mať svoju záhradku, mať nejaký vzťah k kvetom. Tak toto ja beriem, lebo nemyslím si, že som mala nejakú výchovu alebo že som to nejak bola donútená robiť, ale tým, že som videla, že doma sa to takto robilo, tak som si to osvojila a tieto návyky vlastne mám aj ja a verím, že ich podedia aj moje deti, ale s tým, že ich učím aj oddychovať, pretože toto je problém, ktorý ja mám a veľa žien mi aj píše to, ako všetko stíhate. No, ja si nesadnem na zadok, aký deň dlhý, lebo to sú také zvláštne výčitky mám voči sebe, že ja som ako svojím spôsobom na seba veľmi prísna a mám výčitky, keď si sadnem a nič nerobím.
1: Čiže vlastne Majko oddychuje viac ako ty.
0: A on už je na dôchodku, on už môže. On má už odmakané.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Z Rádia Melody aj Peter Naď a jeho s nohami na stole, takto 11. hodine 32. minúte. Pevne verím, že máte krásnu a pohodovú nedeľu. V štúdiu Rádia Melody dnešnú nedeľu nie som sama, pretože je tu so mnou aj Ilka Gáborík.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ivi, hovoríme tu o tom, čo všetko máš ty doma pod palcom, ale s akými domácimi prácami ti pomáha tvoja polovička?
2: Nemám vzťah k záhrade vôbec, takže to máme vyriešené. To je proste môj rajón. Ale musím ho pochváliť, že keď ho o niečo poprosím, tak robí všetko. Keď ho poprosím, aby išiel do potravy nakúpiť, keď ho poprosím, aby vybral umývačku, vyberie umývačku, nemá s tým problém, alebo niečo povysáva. Že by taká aktivita bola úplná, že z jeho strany nie, ale
0: spontánne.
2: Ale vždy mi pomôže, keď poviem, a nikdy nepovie nič negatívne.
0: Uh-huh. A púšťaš aj jeho do kuchyne? Navarí?
2: Nenavarí, ale grilluje napríklad. Uh-huh. Tam sa ja vôbec nehrabem, ani sa tam nechcem hrabať, ani nechcem vedieť, ako má byť ugrilovaný steak perfektne, takže toto nechávam v jeho réžii.
0: Uh-huh. A v režii koho sú tzv. Modné maniere? Kto ich má najväčšie?
2: Kto možno, že vymýšľa čo na seba? Kto potrebuje mať dokonalo zladený outfit? Kto to je? No, to najviac vymýšľa, to sú jednoznačne naše deti. Akože ja som bola ako dieťa šťastná, že som niečo zdedila po bratoch a naše dievčatá, či takú sukňu alebo onakú sukňu. Musím najskôr povedať, že naozaj im kupujem minimum vecí, pretože my máme okruh kamarátov, ktoré majú deti o niečo staršie a dievčatá, takže my si tam tie veci kolujeme, proste už tretia generácia, potom štvrtá, ide to stále dokola. Tak treba povedať, že nekupujem im veľa oblečenia, ale veľa dedia oblečenia, takže majú na výber. A čo sa týka toho zladenia, tak na toto som trošku ja chorá, pretože keď niekedy vidím, čo si tie baby moje dajú, že modré s fialovou, so zelenou a čierne ponožky, tak ja mne normálne máš začne triasť a musím to nejako predýchať, pretože na toto akože som špecialista ja, že mne to proste musí ladiť, aj keď niekam ideme. Musím si spraviť tie outfity, aby som nemala nič navyše, čo by mi tam zavadzalo. Proste musím mať presne nejaký uh-huh. ten svoj štýl už vybraný.
0: Čiže ty to pripravuješ v podstate celej rodine? Alebo?
2: Áno, celej rodine okrem manžela. Toto ho ešte musím pochváliť.
0: Áno?
2: Že ho vôbec nebalím, vôbec ho nevybalujem. Toto je v jeho režii.
0: Naozaj?
2: Áno.
0: Uh-huh. Áno. To má tak naučené už asi však.
2: Nie. Nie. Ale odkedy sme sa spoznali, tak prvýkrát mi povedal, že či ho pobalím. Ja neviem, kde máš vec, tu musíš si sám.
0: A odstery to tak je.
2: Tak.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
3: Děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláv, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Krištof, s ním Marta Osová, ich hviezda Ži z Rádia Melody o 11:42, ale okrem nich aj manželka, mamina, tanečníčka a milovníčka módy Ivka Gáborík je v štúdiu Rádia Melody dnešnú nedeľu so mnou.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Aj vlastne, Majko, športujete, venujete sa pohybu. Aj dievčatá takto snažíte nasmerovať, respektíve máte pre ne vysnívané nejaké povolania?
2: Nemáme a nechcem ich do ničoho nútiť, pretože vidím veľmi veľa ambicióznych rodičov, ktorí by chceli mať zo svojich detí niečo, čo oni neboli, že nemajú to sami sebe vysporiadané. A to je asi to najhoršie, čo môžeme pre to dieťa spraviť, nútiť ho do niečoho, čo ho nebaví, pretože neskôr bude mať z toho traumu. Snažíme sa im ukázať rôzne smery, ale prečo sa rozhodnú, to je už na nich. Snažíme sa im ale stále vysvetľovať, lebo to dieťa niekedy, a teraz tam chcem ísť, pretože je tam moja kamarátka už nechodí, tak už tam nebudem chodiť, však ja to poznám aj na sebe. Ale snažím sa im vysvetliť, že takouto konzistentnosťou a vlastne pravidelnosťou tých tréningov sa budú zlepšovať. A už teraz vidím, že veľakrát sa im nechcelo ísť napríklad na gymnastiku, tak som im to tak vysvetlovala práve tou pracovitosťou a budeš vedieť čnúru, budeš vedieť mlynské kolo, budeš vedieť premen dozadu, že pre mňa je tá gymnastika teraz spätne, keď ja sa pozriem, aké my sme mali možnosti, aké tie dieťa majú teraz možnosti, to je niečo úžasné. Ja byť znova mladá, tak balet, gymnastika, proste taká príprava na akýkoľvek šport je hlavne teda tá gymnastika pre mňa. A som rada, že ju teda robia. A budú mať o mnoho jednoduchší život potom v iných športových oblastiach. Nenútime a teda nechávame im voľnú ruku, ale snažíme sa im ukázať, že takéto sú možnosti.
0: Mm-hmm. Čiže nemajú v skriniach len šaty, prípadne hokejky.
2: Nie.
0: Dobre, ale spolu si, ako si spomenula, aj užívate takú hudbu a ja by som sa ťa rada opýtala na nejaký tvoj obľúbený český, prípadne slovenský alebo československý hit života. Čo, keď ty počuješ, pričom prípadne cítiš radosť?
2: No, pre mňa je to jednoznačne kapela I'm the Smile, pretože mám na ňu krásne spomienky, jednak na svadbu, na oslavy naše rôzne. A veľmi sa mi páči ich energia a hlavne cesta druhej triedy.
0: Uh-huh. Vy ste vlastne s nimi prepojení, Majko s nimi v podstate aj hrával.
2: Nie? Vlastne áno, on je muzikant, som zaudla.
0: Čiže vlastne
2: oni s nimi hráva na turné.
0: Áno, takže vlastne dáme si niečo domáce.
2: Áno, tak.
0: Dobre, Ivka Gáborík bola našou dnešnou nedeľnou hostkou. Ďakujem krásne za tvoj čas. Držím palce, pekné leto želám a plň si tie svoje sny aj naďalej. Oni sa tak vykryštalizujú, ako si o tom rozprávala.
2: Ďakujem veľmi pekne a ešte krásny zbytok nedele.

Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: tlakovaní.
1: Platí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
4: Cez víkend hráme, iba slovenské a české pesničky. Rádio
5: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

že za dva cúbky mám a duha zlatohřívá mě vede zpátky k nám.

0: Bravčovku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Klapkárt repkový olej Venus, liter len za 1,59 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Každý víkend

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
2: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
3: Počuj, princezna, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
2: Ja som Vajana! Ja nie som princezna, som dcéra náčelníka, vodkyňa môjho ľudu.
1: Vajana, iba v kinách od 9. júla.
2: Poďme zachrániť svet.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

odjevam ju večer do zahrad, spievam jej len o sedmi kráskach, učím ju čo dať a nezobrať. Medulienka je moja láska, sestra sa

0: 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: telefón, mega zľava, kávovar, mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk. Skontová bytov.
1: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
2: Každý víkend

0: Československé víkendy v Rádiu Melody.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Telefón? Megazľava? Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas.

0: Česku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá, vôňa

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

milých pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez plenu.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: do.
1: Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur. Travel.

Najlepšia zábava, najväčšie hity, diskotéka Rádia Melody. And you can dance for inspiration.

0: so please, just don't let me go.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.